Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: som her når vi gemme i himmelen er.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Jeg savner stemmen din og hånden din som suger min. Lyden av dine skritt og den varme lukten av håret ditt og munnen din med smak av vin og pusten din og latteren din og våkne opp med den varme kroppen din så nær meg. Jeg savner å trøste deg og være der når du er lei deg.

Ja, velkommen til Svingom på gamlemåten, der vi denne gangen skal se tilbake på året som gikk, 1990. Og det som jeg vil ta for meg I det her programmet, det stort sett de programmer der det NRKs egne opptak som grunnlag for programmet som gikk. Men med ett unntak, og det var det vi hørte nå, det var nemlig Skogsbylasse med norske venner som kom ut med en produksjon like før jula 1989.

Det var en gang en fattig husmann som hadde stua full av barn og ikke stort å gi dem, verken av mat eller klær. Vakre var de alle, men den vakreste var den yngste datteren, som var så vakker at det ikke var måte på det. Så var det en torsdagskveld sent om høsten. Det var stygt vær ute og fælt mørkt, og regn og blåse gjorde det så det knaket i veggene. De satt omkring peisen og hadde noe å stelle med alle sammen. Rett som det var, så banket det tre ganger på ruten. Mannen gikk ut og skulle se hva som var på ferde, og da han kom ut, sto der en stor kvitbjørn der. «God kveld, du», sa kvitbjørnen. «God kveld», sa mannen. «Vil du gi meg den yngste datteren din, skal jeg gjøre deg like så rik som du nå er fattig», sa han. Ja, mannen syntes det var nok så gildt at han skulle bli så rik, men han syntes det han måtte snakke med datteren først, og gikk inn og sa at det var en stor kvitbjørn ute som lovet han skulle gjøre dem så rike når han bare kunne få henne. Hun sa nei og ville nødig, og så gikk mannen ut igjen og ble så forlikt med kvitbjørnen at den skulle komme igjen neste torsdagskvelden og hente svar. Imens ga de henne hverken rist eller ro. De snakket og leste opp for henne om all rikdommen de skulle komme til, og om hvor godt hun skulle ha det selv, og til sist ga hun seg da. Hun vasket seg og stelte i stand fillene sine, pyntet seg så godt hun kunne, og holdt seg reiseferdig. Ikke stort var det hun skulle ha med heller. Neste torsdagskvelden kom kvitbjørnen og skulle hente henne. Hun satte seg opp på ryggen av den med tullen sin, og så bar det av sted. Da de hadde kommet et godt stykke på veien, sa kvitbjørnen, «Er du redd?» «Nei, det var hun da ikke.» «Ja, hold deg bare godt fast i ragget mitt, så har det ingen fare heller», sa den. Hun red og hun red, og langt om lenge kom de til et stort fjell. Der banket kvitbjørn på, og så gikk det opp en port, og de kom inn i et slott. Det var lys i alle rom, og det skinte både av gull og sølv, og så var det en stor sal som det sto et dekket bord i, og det så gromt at du kan ikke tro hvor gromt det var. Så ga kvitbjørnen henne en sølvklokke. Når det var noe hun ville, skulle hun bare ringe på den, så fikk hun det. Ja, da hun hadde spist, og det led på kvelden, ble hun søvnig etter reisen, og syntes hun kunne ha lyst til å legge seg. Så ringte hun på klokken, og hun hadde ikke tatt i den før hun kom inn i et kammers der det sto en oppredd seng så deilig som noen ville ligge i, både med silkedyner og omheng og gullfrynser. Og alt det som var der var av gull og sølv. Men da hun hadde lagt seg og slukket lyset, kom det inn et menneske og la seg med henne, og det var kvitbjørnen som kastet havnen av seg om natten. Men hun fikk aldri se ham, for alltid kom han etter at hun hadde slukket lyset, og før det var lyst om morgenen, var han borte igjen. Det gikk både godt og vel en stund, men så tok hun på å bli så stille og sørgmodig, for hun gikk der så alene hele dagen og stundet hjem til foreldrene og søsknene sine. Da kvitbjørnen spurte hva det var som feilte henne, sa hun at det var så stusselig der. Hun gikk der så alene og stundet hjem til foreldrene og søsknene sine, og det var fordi hun ikke kunne komme til dem at hun gikk og sørget så. «Ja, det kan nok bli råd til», svarte kvitbjørnen, «men du skal love meg det at du ikke taler med mor din alene, men bare når de andre hører på, for hun tar deg ved hånden», sa han, «og vil ha deg inn i et kammers og tale alene med deg, men det må du slett ikke gjøre, ellers gjør du oss ulykkelige begge to.»

0: om igjen ham. Det ble slik glede da hun kom inn til foreldrene at det ikke var noen måte på det. De syntes de kunne ikke fulltakke henne for det hun hadde gjort imot dem. Nå hadde de det både så godt, og alle så spurte de henne hvordan hun hadde det der hun var. Hun hadde det både godt og vel og hadde alt som hun kunne ønske seg, sa hun. Hva hun svarte for resten skal jeg ikke kunne si, men jeg tror ikke de fikk noen riktig greie på det. Men så om eftermiddagen, da de hadde spist til middag, gikk det som Kvitbjørn hadde sagt. Moren ville tale med henne alene inne i kammerset. Men hun mintes det Kvitbjørn hadde sagt, og ville ikke på noen måte. Det vi har å snakke om, sa hun, det kan vi alltid snakke om. Men hvordan det gikk eller ikke, så fikk da moren overtalt henne til sist, og så måtte hun si hvordan hun hadde det. Hun sa da at det alltid kom et menneske og la seg med henne når hun hadde slukket lyset om aftenen, og ham fikk hun aldri se, for han var alltid borte før det ble lyst om morgenen. Det gikk hun og sørget over, for hun syntes hun ville så gjerne se ham, og om dagen gikk hun der alene og hadde det så stusselig. «Uff, det kan gjerne være et troll du ligger med», sa moren. «Men nå skal jeg lære deg en råd. Du skal få se ham. Du skal få en lysestubb av meg som du kan ta med deg i barmen. Lys på ham når han sover, men akt deg vel så du ikke drypper talg på ham.» Ja, hun tok lyset og gjemte det i barmen, og om kvelden kom Kvitbjørnen og hentet henne. Da de hadde kommet et stykke på veien, spurte Kvitbjørnen om det ikke var godt så som han hadde sagt. Jo, det kunne hun ikke nekte for. Ja, har du lydd etter din mors råd, så har du gjort oss begge ulykkelige, og så er det ute mellom oss, sa han. Nei, det hadde hun nå slett ikke. Da hun så var kommet hjem og hadde lagt seg, gikk det som det pleide. Det kom et menneske og la seg med henne. Men da det led ut på natten, og hun hørte han sov, sto hun opp og slo varme, tente i lyset og lyste på ham. Og da så hun det var den vakreste prins en kunne se for sine øyne. Hun ble så glad i ham at hun syntes hun ikke kunne leve hvis hun ikke fikk kysset ham straks på øyeblikket. Det gjorde hun også, men med det samme dryppet hun tre hete talgdråper på skjorten hans, så han våknet. «Å, hva har du gjort nå?» sa han. «Nå har du gjort oss ulykkelige begge to. Hadde du bare holdt ut året, så hadde jeg vært frelst. For jeg har en stemor som har trollet meg, så jeg er Kvitbjørn om dagen og menneske om natten. Men nå er det ute mellom oss. Nå må jeg reise fra deg til henne. Hun bor i et slott som ligger østen for sol og vesten for måne, og der er det en prinsesse med en nese som er tre alen lang. Henne skal jeg ha nå. Hun gråt og bar seg, men det var ikke noe å gjøre ved det. Han måtte reise. Så spurte hun om hun da ikke kunne få være med. Nei, det bar aldri til. Kan du si meg veien, så skal jeg lete det opp. Det kan jeg vel få lov til, sa hun. Ja, det kunne hun, men det var ingen vei dit. Det lå østen for sol og vesten for måne, det, og dit fant hun aldri frem. Om morgenen da hun våknet, var både prinsen og slottet borte. Hun lå på en liten grønn flekk midt inne i mørket, tette skogen. Og ved siden av henne lå den samme filletullen hun hadde hatt med seg hjemmefra. Da hun nå hadde gnidd søvnen av øynene sine og grått seg trett, ga hun seg på veien, og så gikk hun i mange, mange dager, alt til hun kom til et stort berg. Utenfor det satt der en gammel kjerring og lekte seg med et gulleple. Henne spurte hun om hun visste veien til den prinsen som var hos stemoren sin i et slott som lå østen for sol og vesten for måne, og som skulle ha en prinsesse med en nese som var tre alen lang. «Hvor kjenner du ham fra?» spurte kjerringa. «Kanskje var du som skulle hatt den?» «Ja, det var det.»
1: «Jass, så er det du», sa kjerringa.
0: «Ja, jeg vet ikke noe mer om en jeg enn at den bor i det slottet som er østen for sol og vesten for måne, og dit kommer du sent eller aldri.»

det. Men du skal få lånt hesten min, og den kan du ri på til grannekjæringa mi. Kanskje hun kan si deg det. Og når du kommer frem, så kan du bare slå til hesten under venstre øre og be den gå hjem igjen. Og dette gulleplet kan du ta med deg. Hun satte seg opp på hesten og red i lange, lange tider. Og så kom hun til sist til et berg der det satt en gammel kjæring utenfor med et gullhespetre. Henne spurte hun om hun visste veien til det slottet som lå østen for sol og vesten for månen. Hun sa som den andre kjæringa at hun ikke visste noe om det, men det var nok østen for sol og vesten for måne, og dit kommer du sent eller aldri. Men du skal få lånt hesten min til nærmeste grannekjæringa. Kanskje hun tør vite det, og når du er kommet dit, så kan du bare slå den under venstre øre og be den gå hjem igjen. Og så ga hun henne hespetreet, for det kunne hun nå komme til å få bruk for, sa hun. Jenta satte seg opp på hesten og red i langsommelig tid igjen, og langt om lenge kom hun da til et stort berg. Der satt en gammel kjerring og spant på en gullrokk. Henne spurte hun om hun visste veien til prinsen og hvor det slottet var som lå østen for sol og vesten for måne. Så gikk det like ens. «Kanskje det er du som skulle hatt prinsen der», sa kjerringa. «Ja, det skulle nå være det da.» Men hun visste ikke bedre veien hun enn de andre to. Østen for sol og vesten for måne var det, visste hun. Og dit kommer du sent eller aldri, sa hun. Men du kan få lånt hesten min, så mener jeg du får ri til østenvinden og spørre han. Kanskje han er kjent der og kan blåse deg dit. Når du er kommet frem, så kan du bare slå hesten under øret, så går den hjem igjen. Og så ga hun henne gullrokken. Kanskje du kan få bruk for den, sa kjerringa. Hun red i mange dager og i langsommelig tid før hun kom dit. Men langt om lenge kom hun da frem, og så spurte hun østenvinden om han kunne si henne veien til den prinsen som bodde østen for sol og vesten for måne. Ja, den prinsen hadde han nok hørt tale om, sa østenvinden, og slottet med, men veien visste han ikke, for han hadde aldri blåst så langt. Men hvis du vil, så skal jeg følge deg til bror min, vestenvinden. Kanskje han kan vite det, for han er mye sterkere. Du kan sette deg på ryggen min, så skal jeg bære deg dit. Ja, hun gjorde så, og det gikk nok så friskt. Da de kom frem dit, så gikk de inn, og østenvinden sa at den han hadde med seg var hun som skulle hatt prinsen i det slottet som lå østen for sol og vesten for måne. Nå reiste hun og skulle lete ham opp, og så hadde han fulgt henne dit og ville gjerne høre om vestenvinden visste hvor det var henne. «Nei, så langt har jeg aldri blåst», sa vestenvinden. «Men vil du, så skal jeg følge deg til sønnvinden, for han er mye sterkere enn noen av oss, og han har flakket både hvitt og bredt. Kanskje han kan si deg det. Du kan sette deg på ryggen min, så skal jeg bære deg dit.» Ja, hun så gjorde. De reiste til sønnvinden, og var ikke lenge om veien, skal jeg tro. Da de kom frem, spurte vestenvinden om han kunne si jenta veien til det slottet som lå østen for sol og vesten for måne. Det var hun som skulle ha prinsen der. «Jaså», sa sønnvinden, «er det hun?» «Ja, jeg har nok vanket noe hvert sted i min tid», sa han, «men så langt har jeg aldri blåst. Men vil du, så skal jeg følge deg til bror min, nordenvinden. Han er den eldste og sterkeste av oss alle sammen, og vet ikke han hvor det er, så får du aldri verden spurt det. Du kan sette deg opp på ryggen min, så skal jeg bære deg dit.» Ja, hun satte seg opp på ryggen hans, og han av gårde så det hadde god skikk. De gjorde ikke veien lang. Da de kom dit nordenvinden bodde, var han så vill og galen at det sto kald gufs av ham lang vei. «Hva vil dere?» skrek han langt, langt borte, så det isnet i dem. «Å, du får ikke være så streng av deg, du heller», sa sønnvinden, «for det er jeg, og så er det hun som skulle hatt den prinsen som bor i slottet østen for sol og vesten for måne, og nå vil hun spørre deg om du har vært der, og kan si henne veien, for hun vil gjerne finne ham igjen.» «Ja, jeg vet nok hvor det er», sa nordenvinden. «Jeg har blåst et ospeløv dit en eneste gang,
men da var jeg så trett at jeg ikke orket blåse på mange dager etterpå. Men er det så at du endelig vil dit, og du ikke er redd for å være med meg, så skal jeg ta deg på ryggen min og friste om jeg kan blåse deg dit. Ja, hun ville, og hun måtte dit, hvis det på noe sett og vis var fremkommelig. Og redd var hun ikke, om det gikk aldri så galt. Ja, ja, så får du ligge over her i natt, sa nordvinden, for vi må ha dagen for oss, og vel, så det skal vi rekke frem. Tidlig den andre morgen vekket nordvinden henne og blåste seg opp og gjorde seg så stor og sterk at det var fælt. Og så bar det av sted med dem høyt opp og bort gjennom luften, som de skulle fare til verdens ende med det samme. På bygda var det slik storm at det røk ned både hus og hele skogrøfter. Og da de kom ut over Storsjøen, forliste der skip i hundrevis. Slik for de av sted så langt at ingen kan tro hvor langt de for. Og alltid gikk det ut over havet, og nordvinden ble trettere og trettere, og så utkjørt at han nesten ikke orket blåse lenger, og lavere bar det med ham, og på slutten gikk det så lavt at bølgetoppene slo om hælene hennes. «Er du redd?» sa nordvinden. «Nei», sa hun, «det var hun ikke». Men de var ikke langt fra land heller, og det var nettopp så vidt makt igjen i nordvinden at han fikk kastet henne inn på stranden under vinduene på slottet som lå østen for sol og vesten for måne. Men da var han også så trett og ussel at han måtte hvile over mange dager før han kunne komme hjem igjen. Den andre morgen satte hun seg til å leke med gulleple utenfor vinduene i slottet, og det første hun så var det nesegrevet som skulle ha prinsen. «Hva skal du ha for det gulleplet ditt, du da?» sa hun og gløttet på vinduet. «Det er ikke til fals hverken for gull eller penger», sa jenta. «Er det ikke til fals for gull eller penger, hva vil du da ha for det? Du kan få hva du vil», sa prinsessen. «Ja, hvis jeg kan få komme opp til prinsen som er her og få være hos ham i natt, så skal du få det», sa hun som hadde kommet med nordvinden. «Ja, det kunne nok. Det var råd til det.» Prinsessen fikk gulleple, men da jenta kom opp på rommet til prinsen om kvelden, så sov han. Hun ropte på ham og ristet i ham, og alt imellom så gråt hun, men hun kunne ikke få ham våken, for de hadde gitt ham en sovedrikk om kvelden. Om morgenen da det lyste av dag, kom prinsessen med den lange nesen sin og jaget henne ut igjen. Frem på dagen satte hun seg utenfor vinduene i slottet til å hespe på hespetreet, og det gikk da likedan. Prinsessen spurte hva hun ville ha for det, og hun sa at det verken var til fals for gull eller penger, men hun kunne få lov til å komme opp til prinsen og være hos ham om natten, skulle hun få det. Men da hun kom der opp, så sov han igjen. Og alt hun ropte og skrek og ristet i ham, og alt hun gråt, så sov han så hun ikke var god til å få liv i ham. Og da det lyste av dag, kom prinsessen med den lange nesen og jaget henne på dør igjen. Da det led på dagen, satte jenta seg utenfor vinduene i slottet til å spinne på gullrokken, og den ville også prinsessen med den lange nesen ha. Hun lukket opp vinduet og spurte hva hun skulle ha for den. Jenta sa, nå som begge de andre gangene, at den ikke var til fals, hverken for gull eller penger, men kunne hun få komme opp til prinsen som var der og være hos ham om natten, så skulle hun få den. Ja, det kunne hun gjerne. Men så var det noen kristne folk som var inntatt der, og de hadde sittet i det kammerset som var nærmest ved prinsens. De hadde hørt at det hadde vært et kvinnfolk inne som hadde grått og ropt på ham to netter i rad, og det sa de til prinsen. Om kvelden da prinsessen kom med sovesuppen, lot han som han drakk, men slo den bakover seg, for han kunne nok skjønne det var en dvaledrikk. Da nå jenta kom inn, var prinsen våken, og så måtte hun fortelle hvordan hun var kommet dit. «Ja, nå kommer du riktig til pass også», sa prinsen, «for i morgen skulle jeg hatt bryllup, men jeg vil ikke ha det nesegrevet, og du er den eneste som kan frelse meg. Jeg skal si at jeg vil se hva bruden min duger til, og be henne vaske av den skjorten.»
med de tre talgflekkene på. Det går hun inn på, for hun vet ikke at det er du som har gjort det. Men det må kristen folk til, og ikke slik trollpakk, og så skal jeg si at jeg ikke vil ha noen annen til brud enn den som kan gjøre det, og du kan, det vet jeg. Det var da stor fryd og glede på dem om natten, men dagen efter, da bryllupet skulle stå, sa prinsen, «Jeg vil nok se hva bruden min duger til først.» «Ja, det kunne så være», sa stemoren. «Jeg har en fin skjorte som jeg vil ha til brudgomskjorte, men det er kommet tre talgflekker på den som jeg vil ha vasket av, og det har jeg lovt, at jeg ikke tar noen annen enn den som er god for å gjøre det. Kan hun ikke det, så er hun ikke verd å eie.» «Ja, det var ingen sak», mente de, og det gikk de inn på, og hun med den lange nesen til å vaske det best hun kunne. Men dess mer hun vasket og gnudde, dess større ble flekkene. «Å, du kan ikke vaske», sa gamle trollkjerringa mor hennes. «La meg få den.» Men hun hadde ikke før tatt i skjorten før den ble styggere enda, og dess mer hun vasket og gnudde, dess større og svartere ble flekkene. Så skulle de andre trollene til å vaske, men dess lengre det led, dess styggere og felere ble den, og til sist så hele skjorten ut som den hadde vært i skorsteinspipen. «Å, dere duger ikke noen av dere», sa prinsen. «Der sitter en fantejente utenfor vinduene her. Jeg visper at hun er mye bedre til å vaske hun enn noen av dere. Kom inn, du jente», ropte han. «Ja, hun kom inn. Kan du vaske ren denne skjorten, du?» sa han. «Å, jeg vet ikke jeg», sa hun. «Jeg får prøve.» Og aldri før hadde hun tatt i skjorten og duppet den i vannet, før den var drivende hvit som nysne og hvitere enda. «Ja, deg vil jeg ha», sa prinsen. Så ble den gamle trollkjerringa så sint at hun sprakk, og prinsessen med den lange nesen og småtrollene sprakk nok også, for jeg har ikke hørt noe til dem siden. Prinsen og bruden hans, de løste da ut det kristenfolket som var inntatt der, og så tok de med seg så mye gull og sølv som de kunne føre, og flyttet langt bort fra slottet som lå østen for sol og vesten for måne.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: årsaken til alt var ditt smil.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Ja, takk for det. Det hyggelig. Den avisa her handler om ei, en som traff ei jente på en bensinstasjon og hadde kjørt bensintomt. Vi kaller låta for Blyfri og kjærlighet. Vær så god.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98. Jeg har reist langt, men aldri kommet frem.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

i vikingskipet på Hamar, da vi er der og feirer sammen med blant annet Songs, Vassengutan, Plumbo og Pussycats. Håper dere kommer innom, kan dere kjøpe plata dere selv er med på. All right! Får vi høre et skikkelig, skikkelig oik fra dere.

0: Trenger du vatten til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Snøen smelta bort igjen. Det vel få som savner den.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Folkets hus. Bare vaktmester Løn, som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe som

Siden sist har Tollefshaugen AL hatt årsmøte. Til stades var samtlige loteigere, og formannen var godt tilfreds med den jevne og gode oppslutninga om laget. Årsmeldingen vitnet om at 1985 var et godt arbeidsår for andelslaget. I alt ble det 44 lørdagsdubber på baksida av Wallersen, og ingen av deres jo advokatbrevet førte til annet enn tomme trusler om injurier og rettslig forfølging. Derimot førte pistlene til 61 leserbrev under allmannamerknaden. Holdningene i dag veksla fra bravo Tollefshaugen til utsagn om at laget praktiserer gapestokk mot sakesløse personer. Årsmøtet vedtok ei krass uttale stila til redaktør Jostein Pedersen fordi han tok inn et anonymt leserbrev der utsjånaden til Tollefshaugen ble kritisert. Dette må karakteriseres som et ondsinnet slag gått under beltestedet, noe redaktøren burde ha innsett, heter det i brevet, som av en eller annen merkelig grunn formet på riksmål, stikk i strid med formålsparagrafen. Nok om det. På dette tidspunktet kom kjerringa med kaffe, smultringer og mariekjeks med goudaost. Oppmoinga fra årsmøtet om å få drammat ved ble avvist med et bestemt kast på hovedet. Etter reserveringen vedtok årsmøtet samrøstes og formet et brev til redaktør Pedersen, der det ble takket for god service og fin spalteplass gjennom hele året. Som rådgiver og konsulent har redaktøren gjort en fin jobb, men betalingen ligger mye tilbake å ønske, ble det hevdet. Et benkeforslag om å bruke nynorsk i denne uttalelsen ble samrøstes vedtatt. Rekneskapen ble opplysen av forretningsføreren. Rekneskapen var revidert av kjerringa uten meningsfulle merknader og godkjent. Den viktigste saken var drøfting av et brev som reiste spørsmål ved at Tollefshaugen stadig presiserer at svigermora fra Steinsetbygda. Etter en lengre debatt konkluderte årsmøtet med at Steinsetbygda blir nevnt akkurat passe mye i epistlene. Etter denne runda var det ny servering med påfyll av kaffe og mer mariekjeks. Heller ikke denne gangen tok kjerringa oppmoinga om forfriskninger så alvorlig som årsmøtet yngste. Neste større sak gjaldt skolesjefen i Valdres. Hvorfor skal aldri de nevnes mer, var spørsmålet som materialforvalteren reiste. Her var synet delte. Med knapt flertall ble det vedtatt at de 6 skolesjefene i Valdres inntil videre blir å oppfatte som en ressurs Tollefshaugen kan ty til i trange tider. Bakgrunnen for dette synet var at Tollefshaugen AL har som oppgave å komme med positive bidrag i lørdagsavisene. Særlig viktig på bakgrunn av alt det leie som skjer rundt om i verden. Under ymse etterlyste nestformannen gagnelig og godt stoff fra Sør-Aurdal. Det ble rettet en oppmoding til arbeidsutvalget om å huske på den sørre kommunen i alle tenkelige sammenhenger i det videre arbeidet. Enda en gang kom kjerringa inn i årsmøtelokalet. Dette var ved det tidspunktet at årsmøtet ble hevet, og denne gangen hadde hun med seg både glas og dram. Vurdsamt Tollefshaugen referent.